uwa ke tar ponna koni suwa tenua tawana awa ke ake uwa ruwaiwa ke suwa tenua ke awa ke ake wanuwa ni mewa ipukin pokam empeisa te sakapepe te amakuri inano ni mewa.

M-Pesa agent na kwa imi business yon South Tarawa on top of yeye na network Vodafone tam na meuri ko kaina mo ni kare kam kare ke mani ra rikin pain store gana kori ki pa M-Pesa agent ko konan po ki a customer ipo kin na yakare ne mane po mane nte tayari a kaina no yeina non na community yane mai kamne o ina konan de kam kare ke mani nan tayani kare ne mani o po mane ake ya po korwaya na kon na customer sina kata ro de training a yakya pona on tauro ni po ki ko ipo kin kapiran nam kare ki ra ke yo pa na ke a am ka nga nga ke am daro me ye kata ye po ki ara po ta no meta pa ane ave kate mane kari yona na ke kapona na ra tatan te mane ku kente pairian ke ka ma kina na ya mane ni kapona na aya tare pon kana ko tau roi pa ku kanti ki paten tai sa agent a tare pon ni ara nam pa aya ke pona e wowa a ke wowa ke tare pon na ko ni su wa te nu ta wana a wa ke a ke wowa ru ai wa ke su wa te nu wa ke Awa kia kia wanuan meawa ipo kini pokam. Mpesa desa kapepe tia makuri inanon meawam.

0: Atita ingka ya ibon si ten wari ki diminis mangka ya enang pono ho yong kan ya riaro kona pangkan in toki na kan wan namba wan ka ak bosa yo ke ya ri tarik tepana in kara para po ani ka itau ke na koyum ki ere kwa san dai tai yo nara nam bandare po nara isu wan mewa ke ta puro wowa wa isu wan mewa ke ingka ya pon dang ki moto tora tai ke ya ibon si wo wari ki diminis mangka ho enang pono wa am ta yare kona manga tau roi no ra ya kini ya yam rong rong ni metang men tiru dikari kiri kono men panahan kiti bas. Kwa wasi na kara pari ke responsa te po takini makuri bukin te meuri ya katuki waraki ni mangana re tapi meri yakinan tararuan te meuri me ina bere bere ni kari ke pei me te program hare tapi me te tokuan deken deken sa iro wiyo amata dik yaini on kapu waki kanakuana ni panahan kiti bas bukin noram me iro unte tau tehakan no steria ke defense ngayang kanda ki ya apero nga ni pouto kana kon nam ni me waken ka kposi ki inda bakanda yayo sina tauroi dikin kaina kwa taina kon na kongura responsa ibukin kapenen nungram ke ay mina ya tauroi ni pe deisu ko me tirwoni kari kirono men panan ki dibes
1: Tauran wa kende mewa kende wiki ayo mente pota ki bukin te mewri o kato kio araki. Ni maanga na reta pe me de yakinan tararuan te mewri na ina vere vere. Ni gar ki pe me to program a reta pe me to tokuan de kente kensa iro yo o ameta o riki a ine. Oni kapuwa ki kano kwana ni panani kiripesi bukin nungram iro unte tau teha na osteria ke te tifets. Te kensan de memme ponto wana me wakon dinanin te kensan tirapata. Eri riki iro ya a ine ni kapta a chon nabe. Nanawari te pota kini kwa kwan jwa mnapia ki te WHO o yes pangkana tibu kwa maisi ya ometa ki akunia ki paye menin te kensa iruia o te ngaun mea wamenu ya ipokoia erike iruia te kensa ni memmeya o wakia wane ngaun mea wane menu erike iruia rinanin te kensa haika ahoho ahoro e khateria nepa te WHO pa te kensa nte memme puntaka wawan karinan ni kensa ari irawata maisi ya ometa ki asan rota ki kini kapua ni paye mea wia meyai Mei iyon na pera kiribas te kensan te memme aponing aya, ari ea muamna ni maisi yo ameta ki asa ni pua mea wia yei, ni kapota ua ki meri nani ni kensa ki tape ua. Nungo wa tenga wapui, o yei tenga unu mea wamen maisi ya kiribasa ki asa ni pua mea wia men te kensan te memme. Sinataraya pa te kensa saki si te kangangan te onnape, mea ngaya pun te kangangan epe yon na pera e kiribas. Te muantayin sesuwe na konaan tuto kware kenda na urupai te kensa, On tu tokoa ta kapani pai ki puani me un temen na meyai. Yara na ki tiora ke te kensan te memme pa pun te sa sirisiri e ya ki kakarungwa. Ki oina pa ya ki konani ko si kanikina yana nte tai yari muande ke yai rom. Me nangin te tai a kos kanikina yana kana ya kura kura ke kakai ya ki rom tio ameta. Aikai kanikina yan te kensan te memme. E merak memmem na ke abukina tapun memmem o ni kaputa. E ripuna ko ke ake tapun memmem. E peaura tapun o On memem ni kaputa. Yoko kakuru buburan memem ke teini memem. Ina tara nus ke ni metua on memem. Kanga arun teini kunin te orans. Ina yei te kilipia pia ke te paye sibu memem ke yaani pein. Ina us ke nsibu memem. Ina yei tiran enoko metapun memem e itari memia ke nuraura. Antai kana kaire ke ruye te kensan te memem. Pun naine. Ona ke apaka yaririkin te abui. On kanapun yei na musu. Saki singa ya, mengkana ko merika rika imu inti tayari ato ki, ora ki na ina miyai ki kwa makoro, timuku o ni mekin te mengin, ika korokora anepe kaire kente kensan te memme irong, mengkana ko kawaririke ka pungana aki ni paya ikai, o ika kirika akarawatam, na konnam diriki merurum o ntutukwa kire kente kensa te memme irong. Ika urin te pota kini makuri bukin te meuri o katuki ora ki, pairariki na taakin kan kina, O enang kakawa kaya taakin merurungin memmem, payay te kensa yei kia kia. Eka umaki pokono pundirin suswa memmem ni katua na makaina ibukin te kensa, naro ni karawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riginga memmem o kakaya te payay sifu ke tenipiapia yon memmem. Karawa yu yon memmem ni kaputa o ni karawa na pia yon memmem arisito wana. Ipukin na yu aka unga ki ometa na kori ki aine pankana yei kan kinayam ti ora ke te kensan te memme ere ke irom. Muantai kawarira ina verevere ni katua kani mepung kora ki mentiawa uowa na konchewa ni mewan te pakantai. Ipukin ni kakua wan roi te kensan te memme. E kakawa ki ayu pe na muantai ya ki ni karawa ki te sisuo. Ome ni kakua waki pa ongan waki na ki makurin tutoko opa ina ora ki imayin korakoran te kensan te memme. Muantai ni kakua wan e kensan te memme e. mantaina ne pen pai nora kiyaki mayere aipon panan te pota ki bugin te mauri akatu ki ora ki kavrin kati metwani karawani kawain te toko na on chora ki ayo tawara wa mata meta merwa kati metwa te kamerum taina ko kan ngamara ke ka parents in taina ko kawari ki ki khatu khatte mo ko te ko pen te mengin ate nan kona a kati metwa te khamenne ibukin te tokon te kensa te memme oska mai rora ni pen pa na siswe bukin kameon na kon te kensa te memme Ibu kini panenin rongrona, orita kena kontenam pantare pun, isu wahawa akia, wawa nuwa towana akia akia, ntumea kena kon wawa awar waiwa nikatuwa kanimepong. Pa, eka kawa kiri kitu tokuwana, nakon nikatuwa kanimepong.

Ah, nda ya yos na dai ta na kwara wo na koi ma ne ka kukurei koi na nam tai no ngora tiki na koi mkai na ta kwa ka ya te po chi na nda ya yo ipoken te mana na ko sina ne ko ke te ke rai ki mai kan ne a pa na koi mkai na kwara i tai me yo ne pyam men te me ya ne me ngam ko ya ne ya ne mani ya pem ko na me ori na nda inga pa nga yo ka unga ko an to ka to kan de pem ne te ne ko na